noie paura mi. Cuce, cuce, i don dar panove as don am se dove chola na voglia paura mi. Ei va tan, tau no tan, dar rohanna han patan, tau de mon, tan de tan, tau so buca.